puta se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Dobar dan svima u nedjeljnoj desetici. Moje ime Vanja Hrvoje. Družimo se za vrijeme vaše prve ili druge kavice, par ručka, pa možda i malo popodnevnog odmora, možda kupanja, ko zna, jel, sve što vam padne na pamet iskoristite u okrugu naravno svojih omiljenih ljudi. A tu je i Bad za tonskim stolom. Biće puno glazbe, odabrat ćemo i hit tjedna, pa ćemo proći kroz neke aktualnosti i svašta nešto. Za početak glazba, a onda lako za ostalo.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.